BG Radio predstavlja koncerta 25 godini BG Radio. 25 godini samo bulgarska muzika. Vodešti Marija Bakalova i Julijan Vergov. Na scenata šte vidim Marija Ilijeva, D2, Doni, Neti, Momčil Kolev, Dara, Mihaela Marinova, Deep Zone Project, Elizabet i Tino sa specijalnoto učastije na Lili Ivanova. 12 juni, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.